Quand un cocodana, cocodana, c'est par les mains. Pasi kasa, pasi halo, pasi lomat menua tuju. Ongong engeng la, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantamoyang. Tentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Tentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solonteng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung

0: Alah, pukul 8.30 minit pagi dah kita.
1: Ya, alhamdulillah pejam celik dah 2 jam kita temani anda.
0: Ya, dan kita nak bersiaran sekejap lagi menerusi seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia.
1: Ya, anda semua yang dengar Radio berkata kalau tune ke TV1 sekejap lagi sampai sekarang juga boleh juga saksikan kami di TV1 untuk seleksi pagi yang kita akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat di radio lain juga. Kita ada KLFM dan juga Asyik FM hari ini.
0: Terima kasih kepada Ridwan dan juga Syafiqah.
1: Ya.
2: Parah.
3: Good morning.
2: Dia punya pendengar-pendengar. Kita nak
4: ya, selamat pagi.
2: Ganu.
1: Ya, Syafiqah, awak memang sinonim dengan Terengganu tau.
2: Itulah. Kita Ganu. Ridwan pun Ganu. Ganu.
3: Kita ni pusing-pusing kita je.
1: Ya. Terpusing okay. Sana, pusing sini, siapa jauh Terengganu. Ya. Yang penting kita ada cerita.
2: Cerita pasal penyu.
3: Penyu Belimbing hari
1: betul.
3: Tu.
1: Betul.
3: Cerita sikit secara
1: tempat inci. Tapi Syafiqah, kalau orang Terengganu, biasa kita sebut Terengganu.
3: Terengganu.
1: Terengganu, betul kan? Ridwan.
3: No.
1: Nah,
3: Terengganu.

Asyik FM, Moi Numoi. Setiap hari, 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yahya. Salam sejahtera, Gatamer Donator Loy Ilyas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkatkan hubungan dengan kuasa rakyat dunia, buat negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang nak kesan langsung merakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian buat keterjaminan cekna. Operasi pembenihan Sagup N Sarawak akan diteruskan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, operasi berkenaan dilaksanakan ahok kesesuaian semasa bagi nak bantu mengurangkan kesan jerbu N Negerina. Sementara nak keadaan jerbu terut mempertimbangkan keluar pelaksanaan acara luar sempena sambutan IS Malaysia N Sarawak, Nachal Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, keputusan akan ATL berdasarkan keadaan semasa buat pandangan pihak berkaitan. Nanak Nachal, sambutan utama Malayek 16 September doh akan diteruskan N Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung nak jangka emuek. Kelaj pada nak Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi grad biasa. Relok pun pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih Nachal, semua aktiviti beg bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan bok kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Nachal sekira bacaan indeks pencemaran udara meningkat lebih 200, tindakan berkaitan mencertek sekolah boleh dilaksanakan. N Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerbu dipertingkatkan. Esko Kesihatan Awam Buah Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin menegaskan pihak nakot serius peningkatan IPU. Golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan pendedahan majerbu, termasuk sayet, jejak tektak, bok babuk kayut. Pameran Pertanian Horticulture Buah Agro Pelancongan Malaysia 2026 sejarah dilakar apabila sebahagian rakyat sasaran berjaya nak capai buah melebihi jangkaan. Menteri Pertanian Buah Keterjaminan Cekna Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, Mahakalido merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung, termasuk 9.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan well, pameran doh merekodkan 66.88 juta ringgit, melebihi sasaran ditetapkan. 200,000 ringgit disumbangkan industri sawit untuk memperkukuh usaha pemuliharaan serta perlindungan habitat Senoi Hutan N Sabah, nadah menerusi Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia. Menteri Perladangan Buat Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nachal, peruntukan doh akan digunakan khusus bagi memulihara kawasan habitat serta menyokong aktiviti penguatkuasaan N lapangan. Nanak Nachal, usaha berkenaan penting bagi memastikan kelangsungan spesies yang diancam kepupusan, selain nak tingkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan nak jaga khazanah warisan negara. Polis menahan Nei Sayed Nei Babuk berusia 36 tahun bagi membantu siasatan kes Nei Sayed Baba berusia 6 tahun 8 kecek nak disyaki dikasari Nei Kebut Taska N Bukit Setongkol. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah Nachal, video tular memamparkan mangsa kena rok, kena tarik sok bok nak goncangkan kui oleh kaki tangan taska berkenaan. Mangsa telah nak NN Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan bok tomok kecederaan fizikal serius dilaporkan. Kes di siasan Naho Section 30A Akta Kanak-Kanak 2001. 16 kenderaan dilupuskan musnah keluar Negej Enek Kebut kawasan lapang yang Enyon En Kilang Enong Bendahara Ipoh. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad dah maklumkan, kenderaan terbabit melibatkan Enek Kebut bas, lori, van, kereta, 5 kebut lori serta 7 kabin kui lori. Negej doh mengakibatkan 5 kenderaan musnah 90%, manakala 7 kabin kui lori nagej 80% tok mok mangsa dilaporkan terlibat. En Johor JBPM berjaya nak target Mabek membabitkan kawasan seluas 17 hektar dan kawasan perkuburan Cina Bukit Pelali Pengerang Isatop. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nur Aizad Ayub nak maklumkan Negej melibatkan kawasan lalang nak membabitkan nar sektor. Canak-canak luas 13 hektar buat 4 hektar. Hasil tindakan pantas pasukan bomba kenembak kawasan Negej nak berjaya dipadamkan. Tomok mangsa dilaporkan terlibat. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC menewaskan Melaka FC 3-0 layak tek. Sekaligus meraih 3 mat kenembak buat untuk kekal in tangga ketiga Liga dengan 9 mat. Nauk tekanan kepada Kuching City FC Enelgel Kenar. Kelai pada nak skuad Harimau Malaya entek 19 tahun mengesahkan tiket mapusingan SOJ Piala Asia B20-2027 in China selepas menewaskan Laos Narnei kelai aksi SOJ kumpulan H. Hasil gol Haziq Aziz Ahyuk buat Fadlul Hadi Ruzulkanai kemenangan do nadol pasukan Mokma kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia buat Thailand maka Johanan berperitish nak yang akan berlangsung Mas Jakal. Sekian kata Mayor Nama Asyik FM. Berita nasuntung oleh Zamzuri Zawawin, Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Mak yang kamu buat baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogdera.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Gang Mong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

Agak hasueh. Lagu dari Kajar sebentar atik sengmong a chef moinung moi lain dari yang lain ke udara kena ber yang ber sengmong juga untuk balik jam 12:11 minit ye ya pudo naloi dan kena ber ye Linda wer bertemankan nyob kena ber and ano. Pagi-pagi Isnin bukan pagi tengah hari Isnin pagi atik bersama Rio dan juga Hardy rakan duet untuk jam 8 hingga 12 pada Isdo. Yek well Linda ke udara untuk jam 12 hingga jam 4 Leng Agdokal selama 4 jam yang akan berkonti and ano ya. Kenembek-kenembek yang bersengmong Isdo. Kenembek rakan-rakan E7 Gecek 9 2026 Director Merwell ke udara bersama semua yang ti bersengmong siaran Asyik FM. Moi nung moi lain dari yang lain. Selamat cik-cik pedi selamat tuna sengmong siaran Asyik FM. Selamat bekerja bertugas semua untuk balik pada istir. Ya harapkan juga nyob semua dengan keadaan yang mej. Kalau ene balik anak cuaca pun tak menentu pukdoh. Balik jerebu, balik bersagup. Sagup bukan nak sagup-sagup menak, sagup berkabus, sagup anak sagup jerebu nak. Tu nak kena jaga diri, jaga kesihatan lah malu nek wek nyob. Kalau boleh elok mas nak elok lah kan pelitup muka nak. Supaya tu nak debu-debu daripada jerebu doh tak nama lama hub enak he. Lagi-lagi cok-cok yang mau berasma, mau penyakit sedlun, nak bahayalah. Elok pun jaga diri, jaga kesihatan semua ya. Dan juga tiwal hijat rakan-rakan pendengar 18 suku kaum. Rakan Enum suku kaum Semai, Temer, Cik Wong, Mahmeri, Sen Oi Jahor, Sen Oi Semok Beri, Sen Oi Temuan, Semelai Jakun, Sen Oi Kanak, Sen Oi Seletar, Sen Oi Kuala kan. Rakan-rakan 18 suku kaum yang bersama Kandik dan juga dari suku kaum Batek, Ken Siu, Kintak Lano Jahai Menrik. 18 suku kaum Sen Oi, terima kasih ke udara sengmong siaran Asyik FM. Pilihannya semua lah balik anak pedi Isdo hingga Maling Agdo akan bertemankan nyob semua. Ya jangan boleh jek Naling Agdo akan sengmong gah daripada dialek Semaiwel akan nak baca. Tak elek lah cok iri berbaca nak, tapi akan nak baca lah dari rakan dialek Semai ya. Okey, jadi untuk nak kena yang bersengmong hiburan-hiburan balik pedi Isdo, bedbud-bedbud kan kabus-kabus anak jerebu nak memang lah bud MA lah cebet bud nak kena bergel-gel kalau dek lah agak beradis. Ilo pun eseng mong mana dengan Asyik FM hiburan balik pada Isdah mainu mai.

Tinta Air Mata dari Ira Milfan, sebentar Ati Eseng Mong Asyik FM, lagu-lagu hiburan Maihi Asyik ke udara 12.26 minit pada Isya Kenemba. Dan yang tengah tu nak memasak endek dapur nak masih lagi kan, yang memasak endek dapur nak selamat memasak ya. Yang tengah cek-cak pada Is balik teh pun juga, selamat cek-cak pada Is Kenemba yang tengah cek-cak sambil-sambil nak berhibur lagu-lagu dan siaran Asyik FM dan Kenemba-Kenemba yang berseng mong juga. Ke. Tapi sebelum eseng mong hiburan do get info neglek mah semua. Kalau ene en anu en gua musang, polis sudah mengenal pasti identiti 6 individu termasuk 4 sekeluarga bok nar gulung gunung malim ya, nar malim gunung yang diketua anu dikhuatiri hilang selepas gagal dihubungi ketika menyertai pendakian gunung Transgerah en hutan simpan kekal lodging. Jadi do antara gek kalau ene ketua polis daerah gua musang superintendent Sik Chon Fu Nachal en anu. Empat sekeluarga yang terdiri daripada pasangan Tauleh Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin 39 tahun, Siti Zulaiha Norizan 39 tahun serta Nar Kuis Emnaklah iaitu Dia Raisha 13 Bok Ahmad Raif 9 tahun. Emdo juga beralamat di Yongpeng Johor. Maknanya emdo asal daripada Johor Barulah. Dan iaitu kalau ini Malim Gunung Syafi Sidik 49 Bok Hazman Mamat 44 berasal daripada Dabung Kuala Kerai. Do antara ge info kalau ini elok yang nacal IPD di Gua Musang. Menak saja akan bersiap sedialah nak bantu operasi naik kek bawa menyelamat 6 individu berkenaan termasuk Nar Sayed Sayed ya. Jadi do antara get info kalau ini SAR turut mentuna dijalankan juga di IPD Greg bersama agensi berkaitan lah daripada Perak mengesan kalau ini kumpulan pendaki tersebut lah. Okey, jadi do antara get berita ataupun pai hijek lah yang elek hijek 6 pendaki gunung termasuk anak gunung malim, bermakna 6 sama ala engduh ya. Yang dikhuatiri bukan dikhuatiri lah tapi tok terbuk lagi hilang gagal dihubungi. Jadi tok elek rek lok cerita ataupun gah harapkan 6 senoi do atek dapat mentuna terbuk lah dengan keadaan yang me dan sihat sejahtera harapkan rek nak lah ya. Okey, jadi do antara ge info ma kenembuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang tik lagi ke udara dan tik lagi bersengmong siaran Asyik FM. Jadi jom maning esengmong lagu dari suara Miz Nara. Ha hawe nak lah. Nak ambek lah. Alok lah ye ha ambek nak alok igal anu cik. Nak wek lah. Alok wek.

Aku sayang dekat Ajih. Ha, lagu Is My Tu sebentar atek ya. Ha, makna ye ti huak mahalah ce nak ecal. Ha, nak lagu hiburan sebentar atek ya daripada lagu artis masyarakat My Hit daripada suku kaum temuan ya Is My Tu sebentar atek. Dan kenembut-kenembut yang bersengmong juga jangan world jazz selepas do nailing up bersama rakan tugas Gah Dialect Semai Reza Well akan datang loi gah ya tepat jam nailing up do. Tapi sebelum nak kalau ini HR atik jerbu-jerbu kan nung atik jaga diri jaga kesihatan do get info juga kenembut mengenai IPU semasa and anu hejek pada ISDO iaitu 7/9/2026 kalau ini di Sarike Sarawak 157 Kuching Sarawak 193 Johan Setia 188 Sibu Sarawak 185 Seri Aman 183 Mukah Sarawak 182 Sama Laju Sarawak 175 Shah Alam Selangor 169 ILP Miri Sarawak 169 Bintulu Sarawak 169 juga lagi Miri Sarawak 166 Nilai Negeri 9 165 Seri Manjung Perak 163 Wilayah Persekutuan Putrajaya 163 Seremban Negeri 9 sama 163 Tasik Ipoh Perak 162 Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 161 Kelang Selangor 161 Tanjung Malim Perak 160 Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 160 Banting Selangor 159 Politeknik Kota Kinabalu 159 Kuala Selangor 158 Petaling Jaya 158 Segamat Johor 158 Bukit Rambai Melaka dan juga Batu Pahat Johor 156 Wilayah Persekutuan Labuan 155 Pegoh Ipoh Perak Alur Gajah Perak dan Kimani Sabah 153 Kota Kinabalu Sabah Tangkap Johor dan Taiping Perak 152 Dan Temerlo Pahang 151 Port Dickson Negeri 9 140 Keluang Johor Limbang Sarawak 138 Bandaraya Melaka 131 dan Mindan Pulau Pinang 124 ya, dua antara zon kuning bagi negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang terlibat dikongsikan sebentar atek ya. Jadi maknembek nar antara jingga iaitu Samarahan Sarawak 232 dan IPD Serian 222 bacaan IPU semasa dikongsikan and anu knembek ha. Kalau anak zon biru zon biru do kira match lah 25 do kira match hejek kuning panak jingga nganjuh tok match lah kan sebab nona IPU pun agak tinggi lah naloi 100 ke atas jadi naklah ilo pun makneber malok-malok yang bersengmong nak jaga diri jaga kesihatan kalau ini Serian kan Serian do memang paling enyon lah ma anak do sempadan anak Kalimantan tu di Indonesia kan jadi naklah sempadan yang paling enyon ma negara jiran ya. Okey jadi ilo pun jaga diri jaga kesihatan lah semua rakan-rakan tak kira di mana jua anda berada Menanjung dan juga Sabah Sarawak segalanya semua jaga diri jaga kesihatan semua pastikan malok-malok adis nyop ke network nyop ke cip-cip nyop ke malok-malok hey isdo kalau ini anak tempat-tempat ataupun cuaca-cuaca yang agak tidak menentu pukdoh bad bird lagi bad bird kurang nata lagi nak bertabel hajarbu dan juga untuk orang ramai ataupun cok-cok yang nasihatkan juga bukan yelah tapi daripada anak jabatan anak do yang berkaitan do jangan TL pembukaran pembakaran terbuka pembukaran pula itu lain pembukaran lain ada pembakaran terbuka lah kenember ya jadi jangan TL pembakaran terbuka okey dan juga jagalah persekitaran jagalah bumi juga okey jadi nak antara get info neglect ma semua rakan pendengar dan juga selepas dolak akan liog rakan tugas nak do terloi gah Dan juga rakan-rakan pendengar SyFM, joklah maneng eseng mong hiburan lagu Baby Yaya Sakit Rasa Hati. Jok maneng eseng mong SyFM terus layan. Moi nung moi.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asia.
2: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

0: lain daripada yang lain.
1: Adat kematian suku Kaumendi daripada nenek moyang kita dulu ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanamlah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah. Terpaksa kita ikut kehendak dia lah, kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa, sehingga kita ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni, orang asli suku kaum kita lah. Dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa, kita tak sangat memandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah, kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu kita bagi elok. Lepas tu so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dululah kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat dekat kubur lah.
0: Asyik.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Adebi Perloi, Ya Reza Itin Rejimi, gas seterusnya. Susulan letusan cenan anak Krakatau Indonesia, rakyat Malaysia dah melakukan cenip atau transit no lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, menasihatkan sentiasa naik semak status penerbangan masing-masing. Kerajaan Besar Malaysia ke Jakarta kesore, keadaan ajih menjelaskan memberi penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan NetJu Nu Kuala Lumpur. Pelabuhan Malaysia turut dinasihatkan berkait maklumat terkini juga syarikat penerbangan termasuk mengenai penjadualan semula atau laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Penyalahgunaan platform e-dagang rupa saran katil talian untuk pejalan dadah semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisurih ia aji berpotensi menular di kawasan luar bandar. Sehubungan Haji Suruhanjaya Komunikasi Rumah Multimedia Malaysia telah diarahkan naikkan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform haji. Ia kesure isu keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya katih golongan PAI, kerana NAI semakin aktif menggunakan platform katih talian. Kebajikan lebih 182,000 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia akan terus dibela, termasuk aspek kesihatan, rubantuan sara hidup. Sehubungan Ajib E-Presiden Datuk Syarudin Omar Kiseru, veteran dia belum berdaftar supaya mendaftar melalui portal rasmi Jabatan Had Lewal Veteran bagi memastikan enai naik berkat bantuan disediakan kerajaan rupa satuan seperti bantuan perubatan, rukun mudahan. Adih pula berkenaan MAHA 2026, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mencatat potensi pelaburan lebih RM2.3 bilion. Iketua Pengarah Muhammad Karuzamri Mat Saleh Kisureh, jumlah aji menyumbang lebih 25% jus sasaran pelaburan RM8 bilion. Ngeroile tumpuan akan biok no pemprosesan hiliran ru produk bernilai tinggi, termasuk produk pemanis semula jadi berasaskan ekstrak nanas bagi pasaran kesihatan, ru menggalakkan penggunaan teknologi ru variety pie. Operasi Kernet Rumah Penyelamat SAR 6 individu dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB Kugrik Perak memula Huperadeh. Pengarah Jabatan Bomba Rumah Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon Kisureh, 8 anggota Storm, 5 Malim Bomba, 12 Malim Gunung Perhutanan digerakkan untuk Kernet. Operasi turut melibatkan PDRM, RU agensi di berkaitan. Katih Pegaman Sama, Bomba Kelantan Kuan Adih berada ku katih mod siap siaga bagi membantu operasi SARG. Pengarah JBPM Negeri Farhan Sofian Borhan maklumkan sayat berusia 9 dan 13 tahun ajih antara dilaporkan kuatiri hilang. Ngeroyle 4 anggota stop, 4 anggota bomba Gomusang, Rok 6 Maling Gunung, Huat katih keadaan siap siaga. Nah hanya akan bergerakkan sekiranya terdapat keperluan jauh pihak bomba Perak. Ngeroyle operasi Huat Adih difokuskan di kawasan Perak telah sekumpulan Aji dipercaya memasuki negeri Aji. Sementara Haji, Ketua Polis Gua Musang Superintendent Sik Chon Fo Kisureh, identiti 4 peringat Ronar Malim Gunung telah dikotori hilang telah dikenal pasti. Nai merupakan pasangan Kenang Sir, Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin, Rusiti Zulaiha Norizan di beralamat Ju Yong Ping Johor. Masing-masing Nai berusia 39 tahun, Nar lagi kenal Nai Dia Raisya 13 tahun, Roh Ahmad Raif 9 tahun. Manakala Nar Malim Gunung diterlibat, Yaji Syafi Sidik, Roh Hasman Mamat Ju Dabung Kuala Kerai. Susulan situasi jerebu di melanda negara Huat Adih, ibu bapa dibenarkan untuk tak menghantar ke Kenun sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan Kenun Nai. Joy hantaran di Facebook Hari Adih, Menteri Pendidikan Datuk Seri Farinah Sidik Kisureh, ambil apa hanya perlu maklumkan pihak sekolah jika mengambil langkah haji. Dalam pada haji, Kerajaan Johor, Jabatan Pendidikan Negeri tak menolak kemungkinan yang tutup sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Esko Pendidikan Rupenerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali Kisureh, langkah haji bergantung dengan keadaan semasa serta tahap IPU dia boleh menjaskan kesihatan mambil set sekolah. Sekolah kekosan terjejas turut bisaran mengurangkan aktiviti luar untuk memantau tahap kesihatan mambil set sekolah. Kuala Sarawak, penggiat kraf muda etnik Kayan Frederick Ding, 32 tahun, memperkasa wanita ke kawasan pedalaman untuk mengubah anyaman rotan tradisional dengan produk fashion contemporary seperti kasut rubek tangan. Menurut Frederick, usaha Haji kiok peluang dengan penganyam menjadikan kemerahan Nai sebagai sumber pendapatan dia lebih mampan, khususnya membik kerdul. Ngeroyle produk rotan Huat berjual ku harga bermula kira-kira RM600. Selain mengikut perhatian pelanggan Jung Australia Ru Singapura, ia turut menyasarkan kerjasama Ru Lebih Jung Oi penggiat kraft ku Sarawak bagi membawa hasil tek komuniti luar bandar nu pasaran antarabangsa. Sekian Gah Semai Jua Asia FM, Bita Bisunting Yazam Duri Zawawi Jua Pusat Berita ATM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, Salam Sejahtera. Chic FM.

0: Eun jin moh eun muring eun kampung Tiang in Hanok belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, bahasa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit, lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Smabri dia panggil lua. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHe.

melepaskan mu kerana terpaksa. Nama suara UK sebentar ATS Sengmong. Hiburan pedi istih Kenembert yang bersengmong Asyik FM. Metik lagi ke udara tengah Cik Cak nak. Okey, selamat Cik Cak Kenembert. Balik pedi istih. Dan juga Kenembert yang berehat bersantai bertemankan di Asyik FM juga. Terima kasih ke udara ya. Selamat bersengmong. Dan sebelum berhibur, hiburan pedi istih doge info juga kalau ini mokne program ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri, warisan alam pada Festival Budaya Malaysia 2026 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur ya. Jadi kalau ini Mah Meri jejak moyang warisan alam doh, naen pengunjung mengenali adat seni dan cara nesgos masyarakat Mah Meri dengan lebih dekat. Jadi ukiran, anyaman, ekoprint, baju terap, tarian topeng, menyumpit, perkahwinan tradisi dan masakan tradisional membuka nei demi nei lah seni warisan yang terus terpelihara. Jadi jangan world, ikuti jejak dan kenali warisan Mah Meri di Festival Budaya Malaysia 2026 dari 11 sehingga 16 September 2026 pada 9 Layeg hingga 12 Gagit Layeg dan Taman Tasik Kuala Lumpur. Jadi dua antara info juga Mark Nember untuk program Festival Budaya Malaysia di Taman Tasik Titi Wangsa lah, mengenai, bukan mengenai lah, tapi naik anak program untuk MLEG ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri. Aduh, antara satu tradisi bagi masyarakat dan juga Sen Oi luar untuk mengenali lebih dekat ya budaya warisan seni Maihi 18 suku kaum ya. Aduh, antara kek hanyalah Mah Meri lah pada waktu nak nanti ha. Jadi di Semenanjung tu sebenarnya jajilah warisan seni, tradisi, lagu-lagu tradisional, genabak, balai jenulak daripada masyarakat ikut pelbagai adat dan suku kaum masing-masing ya. Macam Etemer Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Mah Meri Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Jahud Moy, Jakun Moy, Temuan Moy dan Moy-Moy lagi 18 suku kaum tu. Memang Moy nak punya cara-cara keunikan emnak sendirilah. Jadi rek nak lah pun kena lah mentuna hormat adat budaya masyarakat masing-masing, tak kira bangsa, agama ya, untuk semua yang bersengmong. Okey, kena kalau emak tempat Sen Oi ataupun suku kaum Jakun, emang kena menghormati adat budaya engnak. Kalau emak tempat suku kaum Semelai, sama juga kena menghormati adat resam cara engnak ya. Jadi sama-sama lah saling hormat menghormati bila itu berada di kawasan ataupun tempat suku kaum yang mok na ya. Tapi rasa untuk masyarakat Sen Oi tak mok masalah lah untuk mentuna benda-benda redoh. Tapi kalau awek ataupun bangsa moy lah, kalau eca nak buka selain pada orang asli geret anak do bangsa Gob, bangsa Andek, bangsa Cina kan, mdo atek lah yang mentuna masih dalam mentuna pelajaran ataupun masih dalam mentuna umat emlek lah relok cara-cara tradisi Edo mengikut suku masing-masing ya. Okey, jadi di antara get info ataupun neglect Mark Kenembert semua mengenai Festival Budaya Malaysia pada 11

sehingga 16 September, gecek dulu lah September tu, pada bukan pada lah, pada jam 9 Yehya hingga 12 Gagi Layak, ya, di Taman Titi Wangsa, Taman Tasik Titi Wangsa, okey, di Kuala Lumpur, ya. Okey, jadi kena buat yang bersama dengan Chef M, lagu hiburan balik pada isduh masih lagi ke udara. Lagu Rihanna's Band, Hit Berkenalan. Jom maneng, eseng mong, Asyik FM.

Okey, lagu Uang Senang daripada Fizz Allen sebentar Ate Eseng Mong, lagu Sen Oi Ek ya. Kenembut yang bersama Mosh FM ke udara, terima kasih. Kenembut rakan pendengar yang tik lagi ke udara, tik lagi berhibur, tik lagi beri santai sambil-sambil nak Eseng Mong lagu-lagu. Enna Bali Kap Es Isteh Bed Butih. Okey, jadi kenembut selamat tuna pedis lah kenembut yang bersama Mong. Dan sebelum Eseng Mong get hibur ataupun lagu-lagu selepas doa akal anuge info juga maka nembe yang bersengmong en anuha. Jadi do antara ge info mengenai cuaca kalau ene amaran ribut petir di Sarawak, di Seri Aman, Lingga, Seri Aman, Bok Lubuk Antu dan juga ano Samarahan and Sebayau, Betong and Pusa, Bok Betong, Sibu Mas Sibu, Mukah Mas Mukah, Dalat Bok Matu, Bintulu and Tatau, Sarike and Maradong. Jadi do antara ge info neglek ma kenembut rakan pendengar isdo 7 September sehingga 4 leng ag ya, do ge info lah ma kenembut-kenembut med lah nata di kawasan Sarawak kerana anak pun memang tik-tik jerebu tik lagi kuat he eh, harapkan bila nata do berkurangan lagi ya jerebu ma kawasan-kawasan yang memang tinggi zon anuk jingga. Okey, walaupun ma kenembut yang bersengmong info get-get lah amis-amis i terloi untuk is apa di isteh ya, tilok lagi dalam loi ma jam narling ke udara esengmong maning. Lagu Sarah Raisuddin, kesetiaan Moinumoy, Asyik FM.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penamatan darurat dengan seluruh bahagian Serian Sarawak yang diisytiharkan Jumaat main susulan jerbu. Pejabat Perdana Menteri khabar keputusan itu dibuat lepas Amin Kiak nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga agensi berkaitan.

Dalam badan itu, mubapain dibagi untuk nyam hantar anak-anak ke sekolah. Sekiranya gisau dengan aspek kesihatan anak didik. Susulan situasi jerebu yang melanda negara masa Nin, menerusi hantaran dekat Facebook Hai Nin, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq khabar, mubapain cuma kena bagi tahu ke pihak sekolah kalau amin langkah itu. Dalam perkembangan samak, Kerajaan Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri hanyap menolak kemungkinan menutup sekolah kalau bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Exco Pendidikan dengan Penerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali khabar, langkah itu bergantung kepada keadaan semasa juga tahap IPU yang boleh menjejaskan kesihatan pelajar. Sekolah dekat kawasan terjejas juga disaran menguangkan aktiviti luar dengan memantau tahap kesihatan pelajar. Sementara itu, dua kawasan dekat Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat nyap sihat setakat pukul 2.25 petang nanti. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian mencatatkan bacaan 2.45 diikut samarahan 2.34. Manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap nyap sihat. 25 kawasan polling merekodkan bacaan sederhana. Malaysia Airlines batalkan 15 penerbangan antara Kuala Lumpur dengan Jakarta hari ini susulan letusan gunung anak Krakatau Indonesia. Malaysia Airlines khabar abu gunung berapi itu menyebabkan operasi dekat lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta terjejas buat masa ini. Menerusi kenyataan syarikat itu khabar, pihak DIN tengah memantau situasi itu. Sebab kemas kini mengenai penerbangan terjejas akan disampaikan secara terus kepada penumpang. Sementara itu, Batik Air juga membatalkan 8 penerbangan. Batik Air khabar 6 penerbangan melibatkan KLIA ke Jakarta, manakala 2 lagi laluan Subang ke Jakarta. Penumpang terjejas boleh menjadualkan balik penerbangan seterusnya tertaluk kepada ketersediaan atau memohon bayaran balik. Ini boleh mengenai Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dengan Pusat Komuniti Desa PKD yang Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak kedua-duanya diperkukuh untuk optimumkan sumber juga meningkatkan manfaat perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Kabadan NADI Genin bukan sekadar adakan komputer dan capaian internet, malah berperanan sebagai pusat maklumat juga pemarkasaan komunikasi komuniti.

Syekh FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Ya, titipan rindu di Pilanjan sebentar atas Seng Mong. Dan kenembut-kenembut rakan-rakan Sen Oi. Ya, 18 suku kaum ti lagi ke udara waktu rekti. Ha. Dan kenembut sebelum Seng Mong ge info neglek ma semua juga. Pelajar di sekitar Lembah Kelang digalakkan log pelitup muka lah ketika mo and back bangunan sekolah akibat jerebu. Dan kualiti udara tok sehat. Nado kerana pendedahan kepada kualiti udara yang tok sehat doh. Okey, boleh sebabkan pelbagai masalah kesihatan khususnya berkaitan pernafasan. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik Muhammad Zul Hakimi Abdul Mubin. Nacal nadu hejek pentinglah kerana kualiti udara tok sehat akibat jerebu doh boleh menjejaskan kesihatan pelajar khususnya sistem pernafasan emna. Jadi nacal kawasan Ceras Kuala Lumpur juga yah doh atek hejek ya bacaan indeks pencemaran tok sehat dan bincang dengan pihak sekolah untuk mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. Dan kalau ini sekolah yang menjalankan sesi pembelajaran dengan pelajar kenemba lebih 1,800 pelajar. Jadi dinasihatkan juga bebuk sediakan pelitup muka untuk kuis masing-masing lah ketika emna emwek masa sekolah. Nak antara ge info neglek ma kenemba terutamanya sekolah-sekolah negeri-negeri yang terlibat lah. Aduh ge info neglek semua. Okey, berkaitan jerebu do atek lah. Jadi nak lah hilup pun kenemba yang bersengmong, esengmong maning. Lagu dari suara Siti Nurhaliza, Datuk Siti, Nasengmong, lagu Wajah Kekasih Esengmong Maneng, Asyik FM, Moi Numoi.

0: Ha Ye dan vokalis kumpulan Cedam.
1: Ha Ye Li, pemain gitaris utama kumpulan Cedam.
2: Hai Ha Ye Ya, pemain bassis kumpulan Cedam.
3: Ha Ye Ajay, pemain drama kumpulan Cedam.
4: Ha Iman, pemain gitar kedua kumpulan Cedam.
0: Terus

Okay, nyanyian dari kumpulan Misteri yang dengan lagu Kanyo, Ku Merinduimu. Set lagu lama sebenarnya sekitar tahun 2001-2002 macam ni lah ya. Menampilkan wakilis Nyok Din ya, sebagai wakilis kumpulan Misteri. Okay, dia pun pukul 4.27 minit petang ya. Terima kasih yang tak jadi anak masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Kalau kita cengok jerbu banyak gini hari dan anak-anak kita pun bersekolah. Jadi dia manok mak bapak dia benarkan untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kalau masih lagi risau yang nganu aspek kesihatan anak masing-masing cangkes keadaan jerbu dengan kena ke negara kita gini hari. Di mana Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik Maginahu, di mana mak bapak hanya kena menghaginahu kepada pihak sekolah kalau bi menghantar anak ke sekolahnya. Jadi ramai sebenarnya di kalangan mak bapak yang risau kalau kita cengar di media sosial ya. Suara-suara kebimbangan daripada mak bapak ya. Tentang kesihatan dan juga keselamatan anak-anak apabila hantar kena ke sekolah ya. Jadi dengan ya Menteri Pendidikan khabar hanya faham nganut situasi kebimbangan mak bapak ya. Jadi boleh untuk ajak dia hantarkan anak ke sekolah tapi maklumkan kepada pihak sekolah ya. Mana kalau kita cengok kalau IPU melebihi 100 semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan dan apabila IPU melebihi 200 sekolah dibenarkan untuk ditutup ya. Jadi ia adalah berdasarkan pelan tindakan jerbu kebangsaan ya. Mana-mana kalau kita cengok pagi ti Samarahan Sarawak antara tempatlah satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat bersihat iaitu 226 ya. Manakala sebanyak 40 kawasan di seluruh negara masih lagi ada pada tahap bersihat, manakala 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana dan 2 kawasan pada tahap yang baik. Dan hari juga ada mana PIBG galakkan pelajar untuk pakai pelitup muka ya, semasa ada di luar bangunan sekolah cangkes jerbu dan juga kualiti udara yang bersihat ya. Mana ada suarakan oleh Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik ya. Di mana katanya ya penting kerana kualiti udara yang bersihat cangkes jerbu boleh menjejaskan kesihatan pelajar khususnya sistem pernafasan keniak ya. Jadi katanya kalau dicengar dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang bersihat, jadi pihak sekolah katanya boleh mengurangkan aktiviti luar bilik darjah ya. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Aisyah FM, Moinumoy. Macam biasa nak kabarkan jaga kesihatan diri Ajria ya. Okay, pastikan dalam keadaan yang baik-baik. Terutamanya Ajria yang mungkin berisiko ya, untuk mendapat sebarang penyakit cangkes daripada jerbu lah. Okay. Dan terus dengarkan Aisyah FM, Moinumoy. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Aci Ai dengan lagunya Diri Ha Hagi, lagu dalam dialek Jahud. Dan selepas ia ada Abun dengan lagu Kanyuk Makin Sayang Makin Terbayang. Terus dengarkan Aisyah FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the... 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget juga.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana berpesanan nana, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsnoi, nana pesanan dan penerangan sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Agi Sarawak ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Moi Nong Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk rakan-rakan pendengar Radio Syekh FM yang sedang bersengmong ketika puduh atau kira elok saja yang gegel sama ada enyek kawasan-kawasan Semenanjung ataupun enyek kawasan-kawasan Sabah Masarawak tu. Awilah nak atas yang mong lagu Nong Seniro. Ya, apa-apa dah. Haa, rekti balik mesti lah apa-apa. Haa, put manek cak, put mak kerja, put manek mak kerja. Haa, belam soal waktu kerja dah. Unak untuk rakan-rakan yang tengah kerja. Yang haju and kloidik nak. Baik poj, masa pet put untuk mak isakal. Well, iluk yang berlaku isakal. Haa, mok isakal yang kena walk awal kerja. Mok yang kena umrunak isakal lambat walk. Macam-macam cerita. Is the work. Jadi, dulu pun terima kasih. Mayu kenember yang apa image moj. Kalau TikTok sekali ataupun yang sedang bersemong kalau radio ketika puluh and jam 8.16 minit layak balik teh dan bertemankan Ye Mizi and kalau segmen pilihan asyik ketika puluh and jam 8 teh sampailah majam 10 akal pilihan asyik tu dan pada jam 10 akal sampai majam 12 eh akan berada and kalau segmen moy iaitu and kalau segmen Juk Healing. Haa, berhealing layak minggu, bukan minggu, itu hari Isnin bukan minggu. Aduh, hai. Memandangkan Isatop Ahad, saya suruh cuti untuk bulan tu. Jadi itu hari manajemen je bel. Okeylah, terima kasih untuk yang kerember yang sedang bersemong ketika dapat uduh. Dan terima kasih untuk rakan penyampai atik ucapkan dan bertugas and jam 4 atik sampailah majam 8 layak datik iaitu DJ Zainab Nong Delek Jakun. Jadi lupa terima kasih untuk anak-anak. Semoga selamat loy madik ataupun destinasi yang anak-anak tuju. Okey, lah kerembe, lagu pun hanya mengkongsikan rakan-rakan Angklo TikTok, Angklo TikTok dan WhatsApp pun mewajib mengkongsi. Jadi yang kerembe boleh kongsikan melalui Angklo WhatsApp Asyik FM ataupun Angklo TikTok Live Asyik FM yang sedang berselang langsung ketika puduh. Yang paling penting, paling utama, kongsikan nama yang berasal daripada Malut Nonglo dan mungkin lagu nak yang tujukan untuk cowok pun boleh je. Ataupun mo Nelchal-Nelchal yang cintu terloi boleh terloikan je. Yang paling penting, kongsikan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun ilu-ilu ayat-ayat yang cintu egok. Kalau mo pasangan nak boleh lah ugak ayat amis tok hal. Mungkin tengah nak bersama, tengah kerja ada semong boleh hater lah ini nak semong akan kongsikan untuk ia berkenaan jadi dulu pun semoga urusan ia istu dipermudahkan, rezeki ia berjalan dengan meja, semoga istu malu yang tengah bersantai selamat bersantai, malu yang tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah bercuti selamat bercuti. Okeylah, tanpa etrebeli masa lagi sekarang tu Echen M. Sengmong lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Angklo TikTok aneng. Lepas tu akan ekor rakan-rakan Angklo WhatsApp bel. Okay, lagu yang pertama iaitu lagu Nong Sahabat Kenun Jun Ame Nong Post Broke. Nak kongsikan lagu yang berjudul Ku Di Halam Rindu. Ku Di Halam Rindu tu salah satu lagu favorite di hejak ia pun sebab lagu tu sesuai untuk healing waktu-waktu layak kreatif dan lagu tu sebenar nak tujukan untuk pasangan Nana iaitu bernama Intan. Mungkin Intan tengah bersemong sekarang tu. Semong lah lagu Nong Nababa nak terloikan untuk hal yang te. Semoga terhibur dan semoga nama jelop maklau jenis nak betul nak sep abduh maklau itu rasa nak cedet tiba-tiba tok regiak atau tiba-tiba semong lagu riak mana babe nak lagu yang pertama dikongsikan daripada Kenun Jun Amir Nupus Brok. Lagu yang kedua lagu Mumu daripada Sepang nak jual lagu berjudul Sentuhan Listrik Mu M. Nasih dan lagu tu nak tujukan untuk rakan-rakan yang single Enwa tu alamak malu yang single-single nak. Saya mahu lah lagu dah kali Sentuhan Listrikmu. Malu yang hanya berpasangan nak majbik lah berpasangan nak. Semoga kekal sampai berjodohan, semoga kekal sampai berkahwin kejanah bilo. Nak lagu yang kedua, lagu yang ketiga ialah lagu daripada Pak Izzah, lagu yang berjudul Teratai daripada Datuk Ramli Sarip. Dan lagu yang keempat, lagu rakan Enong Kuala Betis, Enong Bawang Betis tu, Enong Kelantan tu, Esa, Enong Kuala Betis nak jual lagu Nick Adila, Bintang Kehidupan. Jadi lo pun teruskan kesetiaan yo bersama kami. Jadi jom semong aneng lagu yang pertama yang dikongsikan daripada rakan pendengar iaitu Kenun Jun Ame, Ku Di Halaman Rindu. Moi, moi, lain daripada yang lain. Hanya di pilihan Asyik FM, moi, moi.

0: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga wale. Seng mong lah.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi nong.

Ya, jadi berita semong lagu Nong Nik Adila, bintang kehidupan ger gedur get tek ceketek ceketek. Ah, enak. Lagu berita sebenarnya dikongsikan daripada rakan Enong Bong Betis tu, Go Musang Kelantan, lagu berjudul Bintang Kehidupan Nik Adila. Okey, terima kasih banyak kerana setia terus bersama kami Anchor Radio Show FM bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Anchor segmen Pilihan Asyik. Hanya di Radio Asyik FM, sentiasa menemani yang berkenember atau kira and load sahaja yang gel-gel. Ketika puduh, sama ada yang bertugas ataupun yang berada di kawasan-kawasan perkampungan Mabek tu. Jadi, lelok pun ketika puduh, amat yang berkenember yang sedang bersemong kesempatan ikut. Elok gah untuk rakan-rakan pendengar atau kira and load sahaja puduh, main amuk, main aku je. Lew tu meneleh rakan-rakan yang merantau ke ibu kota. Jadi, harap yang berkenember dalam keadaan yang sihat untuk layak balik tu. Dan tak ibu lejek untuk main tuk batin, tuk batin. Ni kedember min atuk-atuk elok gah atuk batin eh ataupun atuk pulu jadi harap yang kedember sihat-sihat lah atuk pengulu atuk kira ni kawasan-kawasan Kelantan, Perak dan moy-moy negeri mungkin mo and ye kawasan-kawasan Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor dan moy-moy negeri lagi. Harap matuk batin kerember dan rakan-rakan pendengar kerember dalam keadaan yang sihat untuk layak balik teh and ye jam 8.43 minit layak balik teh. Okey, jadi sebenarnya cerita Isdoh, Isdoh adalah menggantikan tugas-tugas rakan jadi ataupun mok rakan-rakan yang memang nong Carnival Sukan Orang Asli 2026 nong Johor tu mok yang memang Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, kawasan-kawasan Megombak tu kawasan-kawasan Matu jeruk-jeruk semoga umlah image dah stop sebab isatop mok nong jam-jam mok yang lain-lain mungkin betul lah stop cerita lagah betul lah daripada jam Neiling Ag tiba-tiba le di kampung dua Yahya. Mok cerita lah. Sama macam ri sendiri stop betul lah nung tu daripada jam 1 Leng Ag lei maduh jam 5 Leng Ag sebab enjoy rek. Johor ma KL tu jeruk tapi nak stop pun jam daripada jam 1 hingga jam 5. Dan harap kerana rakan-rakan yang bersukan memang kawasan-kawasan Carnival stop selamat loi ma kampung halaman kawasan-kawasan destinasi yang umat satu. Okeylah, lepas tu bercerita lagi, bersemang lagi akan lebih dikongsikan untuk yang kena berjadi untuk yang seterusnya jam semua neng lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan baru teruskan sembang jadi lagu yang pertama lagu rakan yang bernama Rahsia konon nama adalah Rahsia kata Datuk tolong pasang lagu Arwah Salim untuk kena yang single lu alamak nadu cok atas punca atas tu single atas do mumu atas mumu disebabkan mumu tena tu lagu dia tujukan untuk rakan-rakan yang disingle di luar sana habislah rakan yang bernama Rahsia nerasa sedih bila bersendiri bila single jangan sedih tok mok soal kadang-kadang bila single.

tak semesti tak bahagia. Kadang-kadang mok yang berpasangan tak mesti nak bahagia. Kadang-kadang mok yang single terlalu bahagia. Kadang-kadang mok yang berpasangan tak bahagia sangat. Jadi dia nak penayu itu lagu Nong Arwah Salim, lagu berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Jadi tujukan untuk rakan-rakan yang single saja lah. Lagu yang kedua iaitu lagu Nong Acik Syam, Kampung Jalan Kebung, dan juga lagu Jamal Abdillah yang berjudul Sendiri, dan lagu yang seterusnya Ayu Kaina, Di Paling Cintaku. Dan tujukan untuk rakan opis. Jadi Nana Isaka bercuti, Nana berasal daripada Seremban. Ada tu cuti Isaka temuk lalu, aduh cerita mesti terhibur berkawan sebab Nana cuti. Jadi dia pun bercuti, sama bercuti Ayu Kaina. Dan lagu yang seterusnya lagu rakan yang bernama Otak Ular, macam Otak Ular, Hedy Black, lagu Hanya Dalam Lagu. Dan lagu yang seterusnya lagu rakan Nong Lundi daripada Cinderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, lagu Nong Mijo Band, lagu Manikku Idajis. Dan lagu yang seterusnya lagu Nong Atlet Takro, lagu Nong Lenny Aku Sendiri. Jadi yang saya mahu neng lagu Nong Tak Rahsia ati tak ke lauto ke meneh leh kerek juga tak elek sebab nama rahsia. Jadi yang saya mahu neng Hakikat Sebuah Cinta, mana mai lain daripada yang lain.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat, susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, saudara kedua kembali lagi bersama Mizi ke udara, bertemankan Enklo di Radio Asyik FM dan bertemankan Enklo segmen pilihan asyik. Jadi, nak tanya Seng Mong, lagu Nong Khalifah, lagu berjudul Kita Anak Malaysia. Jadi, sambil pejpoj untuk menyambut Selamat Hari Malaysia tak lali lagi dalam beberapa minggu lagi. Jadi, sebelum nak tanya unalah Seng Mong, agak utama berita jam 9 sebentar tak segmong. Jadi lupun buruh kembali lagi Enkloj lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enkloj TikTok dan WhatsApp. Jadi lupun remember anu sebelum saya teruskan dari punya segmen Ichen Musong kongsikan gah-gah semasa untuk ketika buruh. Jadi jerebu JPNS arah remember semua aktiviti handbag bilik darjah tangguhkan. Jadi anu hanya Seremban, Jabatan Pendidikan Negeri 9 JPNS nak mengarahkan kenapa aktiviti annual bag bilik darjah tangguhkan susulan situasi jerebu annual marob negeri JPNS Enklo naik kenyataan nak tetuh arahan nak selaras dengan surat siasatan ataupun siaran Kementerian Pendidikan KPM bilangan naik tahun 2019. Jadi arahan nak susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang merekodkan setakat jam 2 lengah aktif pada Ahad. Jadi dengan rekod maklumat situasi semasa jerebu yang melanda negara aduh khusus Negeri Sembilan. Jadi aspek keselamatan, kesihatan, duit kebajikan sentien serta seluruh warga sekolah sentiasa menjadi keutamaan JPNS Nehtuh. Jadi tidak lagi gah iaitu jerebu rentas sempadan and you lolo nasi soal kedaulatan and you nak bermula tanggungjawab. Jadi anu setiap kali jerebu Leslos menyelubungi ruang udara negara perbincangan lazim berlegar makanan berperkara yang sama and you titik bad bird arah tiupan helhul bacaan kualiti udara jangka namun puduh setelah masalah nak berulang selama puluhan tahun persoalan tak lagi nego kena biarkan sekadar dan menjadi urusan meteorologi ialah persoalan undang-undang lebih tepat lagi persoalan tentang jeruk lerlok sebelum negara boleh terus melindungi sebalik kedaulatan wilayah ataupun kegiatan enklo wilayah menimbulkan kemudaratan yang nyata enklo negara moy. Jadi lepun nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika beruh mengenai jerebu. Jadi lepun rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mau jerebu ataupun mau ini lah sistem-sistem amis-amis jerebu kena log mas lah tutupnya dengan mas. Kalau tak bar mas tak boleh guna abad-abad yang merona bersih lah untuk mengelakkan sakit. Contoh seperti gas sesama, men suod lah, kelhol, unak adalah ni salah satu gejala daripada jerebu yang melanda negara yang kepuduh. Dan berhati-hati je untuk main amin apa main kuis-kuis yang wewek sekolah nak kena tu lah peta umnak peta supaya umlog sentiasa mas kalau kuasan-kuasan jerebu. Jadi yang kena apa semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang top mej-mej. Dan untuk rakan-rakan main senyit-senyit yang bersekolah matui melalui sekolah yang berada kuasan-kuasan jerebu, berhati-hati habis sekolah mas asrama ke asrama okay, gila, kalau bilik jangan buat adis sama beg nak menggunakan atau berguna tertutup banyak paling main cina melol gunalah mas lah kalau yang kedai nak maru-maru ringgit dia jual kalau get mas tu RM6 ni kutak lah RM6 boleh lah beli member nak belilah standby untuk main kuis-kuis yang bersekolah. Dan untuk main amin apa je ma bag tu ataupun kuasa-kuasan and ibu kota tu gunalah penutup yang nak apabila yang cina meheruan nong dig yang wek kerja walaupun ada pun jerubu kurang and kuasa-kuasan yang berada tak berjerubu sangat jadi kena standby je awal standby takut AE lah Eid, macam-macam berlaku walaupun benda-benda biasa tapi boleh mengakibatkan kesihatan yang serius.
Okeylah, kenapa? Jadi jom sembang well. Lagu yang dikongsikan, lagu terus daripada rakan-rakan yang keluar TikTok, iaitu lagu daripada JJ Sparrow. JJ Sparrow datik nak kongsikan. Natu datik. Assalamualaikum DJ BZ. Saya JJ Sparrow, Zek Muhammad Razif. Facebook naklah. Sekarang negel-gel di kampung Batu 12 Enong Kapar Kelang ingin nak enjoy lagu yang berjudul Ice Ice Baby, nyanyian daripada kumpulan Vanilla Ice untuk hiburan. Kenapa yang bersembang kita perlu terima kasih nak ucapkan untuk rakan-rakan Kenamba cerita Datuk Abor untuk pendengar-pendengar. Dan lagu yang seterusnya, lagu Manikku Ijis daripada kumpulan Mijo Band, yang dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok je, iaitu daripada Lundi Nong Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dan lagu yang seterusnya, lagu Ku Sendiri Lenny daripada Atlet Takro. Dan udah special get nama, nama Seh Luh, nama lain macam nama, nama Seh Luh. Nak rela dah nama jadi Seh Luh. Nak jual lagu berjudul Kemarau Melanda daripada Acik Spin. Dan lagu seterusnya, lagu daripada The Exist, lagu Exist yang berjudul Dirantai Digelangi Rindu, yang diciptakan daripada tahun 1998. Dan yang seterusnya, lagu daripada permintaan rakan-rakan Enong Pulau Keri, Brori. Yo Brori, ada juga lagu yang berjudul Tiada Lagi Bicara. Jadi jom sama neng, lagu yang pertama Ice Ice Baby Vanilla Ice daripada JJ Sparrow. Moy moy, lain daripada yang lain.

Ann Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cermai lah Asyik FM, mai numai.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Okey, The Grammar, sebelum kita teruskan segmen, Anu Ichen kongsikan untuk gagah semasa isyarat asap and your bag tebal petunjuk lokasi 6 mangsa yang dah hilang. Jadi Anu and your great isyarat asap ungkesan and keluar berher tebal yang menerbukkan penemuan 6 individu. Terdiri 4 keluarga bersama Anar Malim Gunung yang melapor hilang ketika naik ekspedisi Trans Grah and Gunung Grah Kelantan Leng Arte. Jadi UMNA yang usahakan selamat terdiri daripada pasangan Leh Bartov, Wan Ahmad Aslam, Wan Zairuddin 39 bersama Leh Siti Zulaiha Norizan 39, Yod Nar Kuis Fena iaitu Dia Raisa 13, Yod Ahmad Rif 9 tahun, Nar Malim Gunung yang mengiri penakian. Non keluarga terbabit terdiri pada Syafi'i Sidik 49, Yud Hazman Mamad 43 tahun. Jadi pengarah bomba, Jabatan Bomba Jepun Lamad JBPM Perak Datuk Sayani Saidun tertentu isyarat asap nak mengkesan ketika tinjauan udara dengan mangsa mempercayai berada kira-kira jam perjalanan non-camp Kulim. Berdasarkan tinjauan udara, mangsa UMNA Natal isyarat asap dengan anggaran lokasi UMNA kira-kira sejam daripada Kem Kulim Netuh Ne Kenyataan untuk layak berarti. Okey, jadi dah baru dikongsikan untuk gagas masa layak doh. Jadi lalu pun alhamdulillah lah umur dapat terpu yang hilang pada nongtek lepas jadi inilah berkat doa daripada rakan-rakan kenapa yang mau enjin negara doh yang dapat lalu pun tahniah untuk anggota-anggota yang terlibat untuk kes-kes hilang doh yang sanggup kod masa yang sanggup redah maberhur nampak rak keluarga endik sanggup namo kuasaan kuasaan maberhur doh jadi lalu pun banyak kena rakan-rakan yang sedang bersama kalau cinci-cinci mabek nak berhati-hatilah atau kira sama ada dari Sengrok, Senoye ke cok-cok lah main kop baji pun berhati-hati. Jangan pandang ringan ataupun jangan pandang rendah kuasaan-kuasaan mabek doh yang penuh kegelapan, yang penuh ketebalan main juhu berher baji. Jadi kena moy nak uk salam ening ataupun epetak sebelum mej moy jangan mej moy hunte chain nem nom ke chain bersampah ke chain ceca ke macam-macam lah ilu aktiviti chain nama ima beg nak kena hormati alam yang mo and muka bumi aduh sebab and berher doh terelek ilu penghuni yang kekal anak jadi dia pun mereka ber semoga nya atau baluk-baluk apabila yang cuci mabek jangan well macam epetak te petak aneng sebelum cip-cip ataupun kalau agama Islam nak berdoa aneng sebelum emoj melangkah gap tek senoi contoh gaya seperti yang kampung senoi kena hormat kampung senoi jumpa mutuk batin mamin pengurusi senoi yang menjaga kebenaran kampung nak kena jumpa gaya nak lama baik depun sebelum cip-cip petak aneng minta izin sebelum bergerak kawasan-kawasan mabek. Okey lah, kenapa jadi jom semang, well, lagu Non Khalifah, iaitu lagu berjudul Siapa Laila. Jadi Anu Choi yang berkena Laila, munculkan diri, nyop. Bersemang Anu, nama yang bernama DJ. Bukan DJ Laila, Siapa Laila. Daripada Khalifah, main-main lain daripada yang lain.

Ya, Syed FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi nanti saya mong lagu Nong Li Belatim Ben Le Maha ataupun Cukui Gop Natu Nak Masih Mengingatimu ataupun ya Ben Le Teringat Padamu. Jadi menalah lagu yang saya soy untuk lain balik teh. Jadi dulu pun makanamba pendengar, terima kasih atas kesetiaannya makanamba bersama Ia Mizi Kudara bertemankan iklan segmen Pilihan Asyik Yo Jok Healing layak dulu teh. Jadi dulu pun masa pun jam 11.51 tiba masa untuk mengundurkan diri ya untuk Isnin 27 hari bulan 9 2026. Jadi dulu pun semoga hiburan dan perkongsian ini bermanfaat untuk Kenember, semoga terhibur elok-elok yang isajikan untuk Kenember. Jadi dulu pun malam Kenember layak berita saya log awal Isaka kena kerja aneng. Selamat bertugas Isaka, semoga Isakan is yang mej-mej, is yang lebih mej daripada istu teh. Semoga elok yang tak tercapai istu teh, semoga tercapai Isaka lah. Jadi Kenember dulu pun ye anu minta maaf kalau mo salah dan silap yang mej daripada tak hati yang laes daripada diri ye sendiri. Dulu pun malam yang tengah memandu dan selamat mandu malam yang tengah bertugas, selamat bertugas. Lalu pun seperti biasa, kalau mok jarum yang pegleg jangan dol yang keluar bekas. Kalau mok salah dan silap ye, jangan dol yang keluar jenum ye. Jadi lalu pun ye Mizi aka Pak Boy undurkan diri untuk layak balik teh. Saya mohon yang genabak nong alang tengah lagu yang saya soj suara lempoy melar nong men koj men mo. Moi nong moi lain daripada yang lain. Oh, tak apa.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Boy No Boy, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Boy No Boy, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MM.
1: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Sayyidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Sayyidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan ibu kepada Al-Abbas, iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutra dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang sewaktu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar-kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah SAW, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Makkah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Aku
1: pertahan. Hey, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: dan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Seorang jurugera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Kau ni yang mahal. Tonton.
5: Okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih dan semantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
12: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
11: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
13: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
14: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
15: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
16: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar, kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam, kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuanketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan dia supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.